0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Малката потребителска кошница през юни струва 61 евро и 82 евроцента. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността е през май. Това съобщи на пресконференция в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България Виолета Иванова, заместник директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения. Проучването за цените най-често използваните стоки и услуги е направено в периода 3-8 юни тази година. То е проведено малко преди да влезе в сила инициативата «Кошница с грижа», посочи Иванова. По-значителен ръст има в цените на лимоните, картофите, свинското месо и други. Намаление има при краставиците и доматите. Годишното нарастване на малката потребителска кошница е близо 9%, отбеляза още експертът. Ако нарастването на малката потребителска кошница е с 0,5%, то усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, коментира Иванова. Това се дължи преди всичко на достигнатите вече високи ценови нива и на ниските доходи, заяви тя. Продължават сигналите за открити парчета мазут по плажовете на Южното Черноморие, но към момента няма опасност за качеството на морската вода. Това заявиха заместник директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас доктор Мариана Кофинова и областният управител на Бургас Тико Диков. По думите на доктор Кофинова, резултатите от мониторинга на водите за къпане показват, че те са с отлично качество и не е установено микробиологично замърсяване. От регионалната здравна инспекция обаче предупреждават хората да избягват контакт с откритите по плажовете мазутени топчета. При попадане върху кожата те трябва незабавно да бъдат отстранени с вода и обикновен сапун, без използването на разредители и други химически препарати. Тези замърсявания трябва своевременно да бъдат отстранени от кожата, за да не се предизвика алергична реакция, особено при децата, които са по-чувствителни, посочи доктор Кофинова. Тя припомни, че концесионерите и наемателите на плажовете имат задължение да почистват своевременно откритите замърсявания, а при появата на нови петна, туристите трябва да сигнализират на персонала на съответния плаж. Със заповед на областния управител Пламен Христов започна проверка на състоянието на речните корита на територията на област Ловеч. Участват експерти от областната администрация, басейнова дирекция, Дунавски район, регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областно пътно управление, регионалната дирекция по горите. Прави се оглед и на мостовите съоръжения. Вече е проверена река 8 на територията на община Ловеч. В местността Камен Рит е констатиран скъсан въжен мост от високите води в края на май, има и наченки от подкопаване на подпорната стена. Между Казачево и Камен Рит, където миналата година е имало сечище на община Ловеч и са изоставени големи трупи и цели стъбла на тополи, водата е отнесла част от тях и е направила естествени бентове по течението. Това създава при следващо прииждане на вода опасност да тръгне висока вълна. В района на село Александрово продължава ерозирането на прекъснатата преди години дига около 10-12 метра и при високо ниво на реката в края на май водата е заляла нивите. Има и образувани наносни острови от чакъл, които са променили коритото на реката и основното й течение, като така способстват за развитието на свлачищни процеси по брега. Проверките продължават, като се извършват в извън урбанизираните територии. След изготвяне на доклада ще се кандидатства за средства за почистване на речните корита, предотвратяване на евентуални наводнения и осигуряване на безопасността на хората. В област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 511 места. Данните са към края на 2025 година, като в сравнение с предходната година местата се увеличават с 5 или с 1%. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Северозапад. В градовете детските ясли са 11 с 457 места, а селата 3 с 54 места. В община Априлци няма функциониращи детски ясли. Осигуреността с места в детските ясли в област Ловеч е 18,3%, процента при 21,4 на 100 средно за страната. Най-високо равнище е регистрирано в община Троян, а най-ниска осигуреност е в община Луковит. Обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Ловеч, е 16,5% и е по-нисък от средния за страната. Най-висока стойност на показателя има в община Троян, а най-ниска в община Луковит. Към 31 декември 2025 година по основно трудово правоотношение в детските ясли в областта работят 138 медицински и други специалисти.
0: Синоптична прогноза.
1: Преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 31.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Компас за култура и образование.
1: Къщата на актьора Борис Луканов в Ловеч, разположена в квартал Вароша, ще бъде домакин на първата от поредицата тематични вечери, организирана от творческа къща Грозарда и драматичния театър. Събитието ще се състои на 3 юли от 20 часа, съобщи за зетър актьорът Георги Грозев. Той ще пренесе гостите в блясъка на 20-те години на миналия век, епоха на стил, музика и незабравими срещи. Вдъхновението идва от великият Гетсби, а организаторите насърчават посетителите да се включат с облекло в стила на епохата. Вечерта включва уилкъм дринк, кетеринг и музика на живо. Кувертът е 20 евро, като част от средствата ще бъдат насочени към поддръжката и съхраняването на емблематичната сграда, която отваря нова страница в културния живот на града. Инициативата поставя началото на поредица от културни вечери в къщата на Борис Луканов, която да се развива като място за изкуство, срещи и творчески инициативи. На 6 юли жителите и гостите на Ловеч ще имат възможност да разгледат изложбата с фотографии на екологична тематика „Поправи земята“. Официалното откриване ще се състои на 6 юли от 17 часа, а паната с фотографии ще бъдат разположени в зоната между сградата на община Ловеч и съдебната палата. Фотоекспозицията включва 25 творби на професионалисти и любители от цялата страна. „Поправи земята“ е призив за осъзнатост и действие. Напомняне, че бъдещето на планетата зависи от ежедневните ни избори и от способността ни да възстановим баланса между човека и природата. След откриването на изложбата ще се проведе и Академия по устойчивост чрез повторна употреба.
0: Синоптична прогноза.
1: Преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 31 градус.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро, в 8 часа вие сте с Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. Регионална информация в този час. Средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч през първото тримесечие на тази година е 1113 евро и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на миналата година с 5,9%. Това показват данните от отдел статистически изследвания Ловеч към териториално статистическо бюро Северозапад. В обществения сектор брутната месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 7,4 на 100 и 17,5% по-висока в сравнение с частния сектор. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com, където има и информация за официалната церемония от вчерашния ден, при която беше открита новоизградената инфраструктура на Индустриален парк Балкан в Ловеч. Там има и видеорепортаж, който може да изгледате.
0: Синоптична прогноза.
1: Преди обяд превалявания от дъжд и гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде слънчево, около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони на страната ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. На изолирани места са възможни и градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Максималните температури в повечето места ще са между 30 и 35 градуса. В София максимална 30 градуса, Ловеч 32, Пловдив 34, Варна и Бургас днес 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Радио Зетра след 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 4343.
3: Това е Радио Зетра.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще приключите задача по-бързо от очакваното и ще ви остане време за нещо приятно. Използвайте го за хората, които ви зареждат. Телец, любовта ще ви покаже, че понякога най-важните чувства се изразяват с малки жестове, а не с големи думи. Близнаци, късметът ще бъде на ваша страна в момент, в който най-малко го очаквате. Доверете се на първата си реакция. Рак, денят е добър за подреждане, не само на дома, но и на мислите. Ще усетите облекчение. Лъв, ще получите интересна възможност, която ще изисква смелост. Ако я приемете, няма да съжалявате. Дева, обърнете внимание на храненето и почивката си. Малките промени днес ще се усетят още до края на седмицата. Везни, някой ще ви вдъхнови с идея или пример. Това може да стане начало на нещо ново. Скорпион, финансов въпрос ще се подреди по-лесно от очакваното. Не прибързвайте с нови разходи. Стрелец, денят е чудесен за кратко пътуване, среща или разходка. Смяната на обстановката ще ви се отрази отлично.
2: Козирог,
1: ще получите признание за усилията си. Макар и малко, то ще ви даде увереност да продължите. Водолей, ще откриете нов начин да организирате ежедневието си и това ще ви спести време. Риби, любовта, спокойствието и доброто настроение ще вървят ръка за ръка. Усмихнете се повече, ще има защо.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. I don't wanna be...

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Денят е 1 юли. Добро утро! Вие сте с Радио Зетра в 8:30. За поредна година рано сутринта днес малки и големи посрещнаха изгрева на слънцето в различни кътчета на страната. По традиция July Morning символизира недоволството и желанието за свобода на личността. Ако не знаете какъв е символът на тази традиция от много години назад. Знаете, че символиката на този ден, на този празник, така да го кажем, е песента Uriah Heep. Песента на Uriah Heep, July Morning. Сега ще ви говоря за времето, но преди това отново казвам, че е 1 юли. От днес на задължителна имунизация срещу варицела подлежат децата, родени в периода от 1 януари до 30 юни 2025 година. Освен това, от днес се вдигат пенсиите с 7,8%. Честито на пенсионерите. Дай Боже, всеки му да доживее до пенсия. Аз имам доста време. Честито още веднъж на пенсионерите, които ще получават по-високи пенсии. С 7,8% се увеличават по така нареченото швейцарско правило и обхваща всички лица с отпуснати пенсии до края на 2025 година. Сега, синоптичната прогноза, мисля, че за този час тази информация е напълно достатъчна.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънцево, около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има условия и за градушки, предимно слънцево ще бъде в Югоизточна България. Температурите ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В Ловеч 32 градуса максимална, 30 в София, 34 за Пловдив, а по Черноморието, Варна и Бургас днес 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. Такова ще бъде времето през днешния ден. Следващите два дни ще бъде с по-ниски температури, предимно между 28 и 33 градуса в страната. Дъжд и грамотевици ще има в следобедните часове и през следващите два дни.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Ето така звучат хитовете от 90-те години. Close to you на Fun Factory чухме. 32 градуса ще бъде температурата в Ловеч през днешния ден. Още за времето, малко след 9 часа, в 9 ще си говоря с една прекрасна дама за едно събитие в Ловеч. Останете с Радио Зетра, за да разберете какво става, за какво става дума. А до 9 часа има точно 16 минути.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Сега в ефира на Радио Зетра информация за предстоящо в Ловеч събитие. Понеделник 6 юли в 17 часа в пространството между сградата на общината и съдебната палата ще бъде открита изложбата с фотография, озаглавена „Поправи земята“. Инициативата е на Humana People to People. След откриването на изложбата към 18 часа в понеделник в Ловеч ще се проведе Академия по устойчивост чрез повторна употреба. Какво представлява тази академия? Кой ще може да се включи в нея? Всичко това ще разберем сега от Елена Кулева от Humana People to People България, с която ще си поговорим. Тя е на пряката телефонна линия. Добро утро, Елена!
3: Добро утро на вас и вашите слушатели!
2: Разкажи ни повече за тази академия, която предстои в понеделник в Ловеч.
3: Това е инициатива на Humana People to People България, която започна миналата година. Поредица от събития, на които разискваме теми, свързани с устойчивост, с отговорно потребление, с повторна употреба. В различни градове и с различни гости обсъждаме теми, които имат пряко отношение към нашето потребление. Така че тази академия е време да гостува и в Ловеч, и това ще се случи и другата седмица.
2: Какви хора могат да участват в тази академия? Трябва ли да имат някакви познания или е за обикновени хора?
3: Всъщност тази академия е среща с хора, които имат отношение по темата, и всъщност всеки от нас би трябвало да има отношение към повторната употреба, защото тя е изключително важна за въздействието на всеки един от нас върху околната среда. И специално изданието, което подготвяме за Ловеч, то ще се проведе в понеделник в 18 часа след откриване на изложбата с фотографии, и домакин ще бъде магазин Humana. Това издание, то е 15-то поред, и ще бъде посветено на най-разпространените факти и митове, свързани с модната индустрия, защото много от нас не се замислят, че купувайки дрехи, които са произведени, включително и бързата мода, която е толкова актуална, те са произведени, за да се носят доста по-бързо, доста по-кратко, и в последствие да има нужда да си купим нови. И всъщност това, което правим с нашето потребление, има пряко въздействие върху околната среда, защото с краткото носене на дрехите ние произвеждаме отпадък. Ясно е, че текстилният отпадък замърсява околната среда, така че има много митове, които се надявам в един такъв личен разговор с гостите на академията да развенчаем. Разбира се, подготвила съм 9 от най-разпространените митове, за да може да ги обсъдим и да открием нашите отговори, факти срещу митове.
2: Тоест всички, които искат да се запознаят с тази тема, независимо на каква възраст, какво образование, могат да присъстват на тази академия и ти да разкажеш повече, нали така?
3: Точно така, това е събитие за всички. Ще се радваме наистина да дойдат наши съмишленици, но и всеки, който има отношение към модата и към повторната употреба, разбира се, е добре дошъл. Събитието е напълно безплатно, напълно свободно, няма никаква формалност. Просто аз ще разкажа това, което прави Humana като един контрапункт на бързата мода, защото Humana, фокусът на бизнеса на Humana е удължаване живота на дрехите, и всички проекти, които всъщност Humana реализира в България и по света, са пряко свързани с намаляване на екологичния отпечатък от свръхпотреблението върху околната среда. Така че заедно ще говорим с нашите гости в магазин Humana за това как всеки от нас може да допренесе за по-малък отпечатък. Тоест това, което правим, да не бъде с последици за следващите поколения и да можем да гарантираме, че нашите деца ще живеят в свят, в който ще има по-малко отпадъци и ще опазим природата.
2: Аз си мисля, че темата е много полезна, много интересна и важна. Затова ти предлагам, ако искаш, утре сутринта отново да се чуем в ефира на Радио Зетра и да продължим с още подробности за предстоящата академия, която ще бъде в понеделник в Ловеч.
3: С удоволствие, ще се радвам да се чуем пак.
2: Хубав ден ти желая.
3: Подобно, благодаря.
1: Синоптична прогноза.
2: Преди обяд превалявания от дъжд и гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони на страната ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. На изолирани места са възможни и градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Максималните температури в повечето места ще са между 30 и 35 градуса. В София максимално 30 градуса, Ловеч 32, Пловдив 34, Варна и Бургас днес 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Радио Зетра. След 9 актуална информация, игра и любими хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068-60-43-43.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Готови ли сте за играта? Сряда, обърнатият хит.
1: Време за играта ни и днес в музикален въпрос ще ви пусна част от песен «Обърната наобратно». Имаме дневна награда, вкусен десерт, осигурен от сладкарница «Фаворит». След 15 часа ще разберем кой печели този десерт в специална десертна кутия. След 15 часа ще ви кажа какъв е верният отговор на въпроса, който сега ще задам. Имаме и седмична награда парфюм, осигурен от парфюмерия Халифа Ловеч. В петък след 15 часа ще има жреби за тази награда измежду всички участници през седмицата. Днес ще пусна част от песен, която ще звучи наобратно. Стара песен, ретро песен, но пък доста добре позната. И звучи ето така. Ето това е песента, която трябва да разгадаете. Звучи малко зловещо наобратно, но пък е хубава песен. Трябва да разпознаете как се казва и кой я изпълнява. Очаквам да ми кажете отговора днес до 15 часа на телефон 068 60 43 43, както и със съобщение на Facebook страницата на Радио Зетра.

0: търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9:30, синоптичната прогноза ще погледна, но преди това информация за предстоящо днес събитие. Обновеният природонаучен музей в Троянското село Черни 8 отваря врати днес. Културната институция ще бъде отворена за посещения официално в 11 часа. През 2025 година започна цялостна модернизация на сградата по проект за над 1 милион лева. При ремонта е възстановена първоначалната архитектурна концепция, която свързва експозиционните пространства с природната среда. Дограмата е подменена с строен стъклопакет и специална УВ защита. Запазени са каменните фасади, а покривът е обновен. Има и електрически инсталации. За пръв път музеят разполага със съвременни системи за отопление, вентилация и климатизация. До сега музеят не е имал климатици. От културната институция напомня, че входът е безплатен за деца до 7 годишна възраст, за хора с увреждания, придружители на хора с увреждания, представители на други музеи, както и за всички посетители. Всяка последна сряда от месеца експозицията. Заповядайте в обновената експозиция на Природонаучния музей в село Черни 8. А днес е официалното откриване на новите зали на Ловешкия исторически музей, които се намират в сградата на Младежкия дом в Ловеч. Официално обаче музеят в Ловеч се може да се посети от граждани от утре, 2 юли. Така че от утре ще може да посетите и новите зали. Сигурен съм, че ще има голям интерес, защото по много интересен, модерен начин се показва местното и националното наследство.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в Югозападна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще има и слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в страната. В Ловеч 32, в София 30 градуса, Пловдив 34 градуса, Варна и Бургас 31 градуса. През следващите два дни на страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има валежи от дъжд и гръмотевици, а температурите ще бъдат предимно между 27 и 33 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Повечето българи, 57%, намират полза от членството на нашата страна в Европейския съюз, показва проучване на Евробарометър по поръчка на Европейския парламент. За сравнение с останалите страни от Европейския съюз, подобно мнение изразяват 74% от участвалите в допитването. Като най-голяма полза българските участници определят достъпа до европейския трудов пазар, докато останалите посочват на първо място приноса на Европейския съюз за защита на мира и сигурността. Общо 63% от българските участници очакват Европейския парламент да вземе отношение към инфлацията и поскъпването на живота, както и за състоянието на икономиката и за работните места. Попитани какво чувство описва емоционалното им състояние, половината българи посочват надежда, докато 36% казват несигурност.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи на повече места в четвъртък и петък. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество с грамотевици. Има и условия за градушки.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Hey!

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: ВиК Ловеч излезе с официална позиция относно собствеността на водопроводната мрежа и своите отговорности във връзка с нарасналото недоволство на гражданите от честите аварии и остарялата инфраструктура. От дружеството подчертават, че не са собственик на подземната водопроводна и канализационна мрежа. Съгласно действащото законодателство, тя е публична държавна или общинска собственост. Планирането и финансирането на нейното цялостно обновяване се осъществява от собствениците на активите чрез национални и европейски инвестиционни програми. Основната задача на ВиК дружеството е да експлоатира и поддържа съществуващата мрежа, да отстранява аварии, да доставя качествена питейна вода и да осигурява непрекъснатост на услугите. ВиК изпълнява инвестиции в рамките на одобрените програми и осигуреното финансиране, но цялостната подмяна на инфраструктурата изисква значително по-голям финансов ресурс. От дружеството уточняват, че ежедневно сигнализират компетентните институции за най-критичните участъци и съдействат за подготовката на проекти за реконструкция. Решението на проблема изисква дългосрочна инвестиционна политика и целево държавно и европейско финансиране. Екипите на ВиК продължават да работят денонощно за своевременното отстраняване на авариите.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи на повече места в четвъртък и петък. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество с грамотевици. Има и условия за градушки.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.
5: There's many ideas for you. Where options are hard. Even though my tears are dried.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли вторник до 20 юли включително. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Парите на пенсионерите, които получават преводите си по банков път, ще бъдат налични по сметките им на 7 юли. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг или съпруга или така наречената вдовишка добавка. Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, които от 322 евро ще нараснат на 347 евро. Коригирани нагоре ще са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии, пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и други, информираха още от НОИ. На увеличение с 7,8% от 1 юли подлежи и социалната пенсия за старост, която с постановление на Министерския съвет беше определена в размер на 183 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи на повече места в четвъртък и петък. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество с грамотевици. Има и условия за градушки.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: От днес на задължителна имунизация срещу варицела подлежат децата, родени в периода 1 януари-30 юни 2025 година. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а вторият в годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация. Ваксинирането срещу варицела е задължително съгласно наредбата за имунизациите в България, която беше обнародвана в Държавен вестник през януари. Ваксината е безплатна. Варицелата се предава от човек на човек при директен контакт или при вдишване на аерозоли от инфектирани респираторни секрети на болни, както и на аерозоли от течност по кожни обриви, съобщават от онлайн платформата PlusMen, създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините. Инкубационният период на болестта е от 1 до 3 седмици. Заразният период започва 1-2 дни преди появата на обрива и завършва, когато всички кожни лезии се покрият с корички. Лекарите, които ще ваксинират децата, могат да получат ваксините от регионалните здравни инспекции.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи на повече места в четвъртък и петък. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество с грамотевици. Има и условия за градушки.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е потреба Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: ВИК Ловеч излезе с официална позиция относно собствеността на водопроводната мрежа и своите отговорности във връзка с нарасналото недоволство на гражданите от честите аварии и остарялата инфраструктура. От дружеството подчертават, че не са собственик на подземната водопроводна и канализационна мрежа. Съгласно действащото законодателство, тя е публична държавна или общинска собственост. Планирането и финансирането на нейното цялостно обновяване се осъществява от собствениците на активите чрез национални и европейски инвестиционни програми. Основната задача на ВИК дружеството е да експлоатира и поддържа съществуващата мрежа, да отстранява аварии, да доставя качествена питейна вода и да осигурява непрекъснатост на услугите. ВИК изпълнява инвестиции в рамките на одобрените програми и осигуреното финансиране, но цялостната подмяна на инфраструктурата изисква значително по-голям финансов ресурс. От дружеството уточняват, че ежедневно сигнализират компетентните институции за най-критичните участъци и съдействат за подготовката на проекти за реконструкция. Решението на проблема изисква дългосрочна инвестиционна политика и целево държавно и европейско финансиране. Екипите на ВИК продължават да работят денонощно за своевременното отстраняване на аварии. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли вторник до 20 юли включително. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Парите на пенсионерите, които получават преводите си по банков път, ще бъдат налични по сметките им на 7 юли. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг или съпруга или така наречената вдовишка добавка. Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, които от 322 евро ще нараснат на 347 евро. Коригирани нагоре ще са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии, пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и други, информираха още от НОИ. На увеличение с 7,8% от 1 юли подлежи и социалната пенсия за старост, която с постановление на Министерския съвет беше определена в размер на 183 евро. Повечето българи, 57%, намират полза от членството на нашата страна в Европейския съюз, показва проучване на Евробарометър по поръчка на Европейския парламент. За сравнение с останалите страни от Европейския съюз, подобно мнение изразяват 74% от участвалите в допитването. Като най-голяма полза българските участници определят достъпа до европейския трудов пазар, докато останалите посочват на първо място приноса на Европейския съюз за защита на мира и сигурността. Общо 63% от българските участници очакват Европейския парламент да вземе отношение към инфлацията и поскъпването на живота, както и за състоянието на икономиката и за работните места. Попитани какво чувство описва емоционалното им състояние, половината българи посочват надежда, докато 36% казват несигурност. От днес на задължителна имунизация срещу варицела подлежат децата, родени в периода 1 януари – 30 юни 2025 година. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а вторият – в годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация. Ваксинирането срещу варицела е задължително съгласно наредбата за имунизациите в България, която беше обнародвана в Държавен вестник през януари. Ваксината е безплатна. Варицелата се предава от човек на човек при директен контакт или при вдишване на аерозоли от инфектирани респираторни секрети на болни, както и на аерозоли преживели от течност по кожни обриви, съобщават от онлайн платформата PlusMen, създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините. Инкубационният период на болестта е от 1 до 3 седмици. Заразният период започва 1-2 дни преди появата на обрива и завършва, когато всички кожни лезии се покрият с корички. Лекарите, които ще ваксинират децата, могат да получат ваксините от регионалните здравни инспекции.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32. През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи на повече места в четвъртък и петък. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество с грамотевици. Има и условия за градушки.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Приходите от местни данъци в община Ловеч са надхвърлили плана през 2025 година, стана ясно по време на публичното обсъждане на отчета за изпълнението на общинския бюджет. На срещата беше представен отчетът за изпълнението на бюджета за 2025 година, като присъстващите се запознаха с основните финансови показатели, изпълнението на приходната и разходната част на бюджета, както и с реализираните дейности и инвестиции през отчетния период. Представените данни показват, че приходите от имуществени и други местни данъци възлизат на 4 973 909 лева при уточнен годишен план от 4 705 000 лева, което представлява 105,72% изпълнение. Най-високо преизпълнение е отчетено при туристическия данък – 32 701 лева при планирани 15 000 лева или 218,01% от заложеното. Значително над плана са и приходите от данъка при придобиване на имущество, които достигат 1 457 497 лева при план 1 200 000 лева, което е 121% изпълнение. Преизпълнение има и при данъка върху превозните средства, откъдето са постъпили 2 064 817 лева при планирани 2 милиона лева. При патентния данък са отчетени 90 000 лева при план 90 000, което е 100% изпълнение. Единственият основен приходен източник, който остава под планираното ниво, е данъкът върху недвижимите имоти. Постъпленията са 1 328 888 лева при заложени 1 400 000 лева или 95% изпълнение. По време на публичното обсъждане беше отчетено, че изпълнението на бюджета е осигурило реализирането на предвидените дейности и инвестиции на община Ловеч през отчетния период.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32. През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи на повече места в четвъртък и петък. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество с грамотевици. Има и условия за градушки.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 4808.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени от 50 на 100% при по-ранно връщане на работа беше отхвърлено от мнозинството в парламента. Предложението на партия «Продължаваме промяната» беше подкрепено от 70 депутати, а 118 се въздържаха. Гласовете против и въздържал се дойдоха от Прогресивна България, като само един техен народен представител подкрепи предлаганата промяна в Кодекса за социално осигуряване. Председателят на парламентарната група на управляващата партия Петър Витанов обяви, че кабинетът планира в бюджета за следващата година да залегне повишаване с 75% на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Майки планират за тази вечер протестни демонстрации с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи на повече места в четвъртък и петък. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество с грамотевици. Има и условия за градушки.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Раша. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Годишната инфлация в еврозоната се забави през юни до 2,8% от 3,2% през май и под пазарните очаквания за инфлация от 3%, достигайки най-ниско ниво от март насам, показват предварителни данни на Евростат. Годишната хармонизирана инфлация в България пък се забави до 5,3% от 6,3% месец по-рано, но е втората най-висока инфлация в еврозоната след тази на Литва, която се ускори до 5,5%, показват още данните на Евростат. Най-ниска е инфлацията през юни в Малта – 2%, докато относително висока е инфлацията освен в България и Литва и в Хърватия и Кипър.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слояста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30 градуса.
2: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Военните самолети и цистерни напуснаха летище София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица. Това заяви в началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.
1: Военните самолети и цистерни напуснаха летище София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица. На проведената вчера среща с представители на Литаско постигнахме критично важно за бъдещето на бургаската рафинерия споразумение. В края на миналата година Литаско наложи запор на рафинерията да закупува суров петрол от регистрирани в Швейцария компании. Това доведе до значителни трудности за работата на рафинерията. Тя бе принудена да работи и с тежки видове нефт, а оттам технологични затруднения, намаляване на обема на производство, повишаване на себестойността, бързо износване на инсталациите и всъщност постави пред риск самото бъдеще на Лукойл Нефтохим. След вчерашната среща този запор вече се вдига и рафинерията ще може да оперира нормално, което е критично важно и за нашата национална сигурност. Продължаваме усилена работа за повишаване на икономическия ръст, но не с стимулиране само на вътрешното потребление, и то с заеми и раздаване на пари, както е досега, а с агресивно привличане на инвестиции и стимулиране на експорта, с подкрепа за българският бизнес, подобряване на инвестиционната среда, повишаване на конкурентоспособността и производителността на българската икономика и стимулиране на всички икономически играчи. В тази връзка вчера проведохме и първото заседание на Инвестиционният съвет и на Централното координационно звено към правителството. Това, което установяваме и всъщност цялото ни общество знае, че моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Казвам почти, защото този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс и отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното светло бъдеще. Затова ще предложим съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включването на частният капитал. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите в стратегически области. Образование и наука, здравеопазване, култура, спорт, демография и сигурност. Но докато това се случи, аз очаквам Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища. Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. И като говорим за корупция, от днес в Министерския съвет имаме денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Данните са обявени на сайта на Министерския съвет. Очаквам от вас медиите те да станат и обществено достояние.
0: Думи на премиера Румен Радев.
2: Синоптична прогноза.
0: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Над 94% от левовите банкноти и разменни монети са изтеглени от обращение към 30 юни, сочи справка на Българската народна банка. Извън касите на Централната банка остават 1 милиард и 700 милиона лева, които могат безплатно и безсрочно да бъдат обменени там. Вчера изтече задължителният срок търговските банки и Български пощи да правят обмяната безплатно, но част от търговските банки удължиха този срок. Регионална информация. През периода 3-4 юли на територията на община Ловеч ще се извърши обработка против кърлежи и бълхи по предварително изготвен график. Обработките ще се извършват в часовия диапазон от 21 до 7 часа. Обработките ще се извършват при предварително окосени терени, уточниха от община Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слояста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30 градуса.
2: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Приходите от местни данъци в община Ловеч са надхвърлили плана през 2025 година, стана ясно по време на публичното обсъждане на отчета за изпълнението на общинския бюджет. На срещата беше представен отчетът за изпълнението на бюджета за 2025 година, като присъстващите се запознаха с основните финансови показатели, изпълнението на приходната и разходната част на бюджета, както и с реализираните дейности и инвестиции през отчетния период. Представените данни показват, че приходите от имуществени

0: и други местни данъци възлизат на 4 973 909 лева при уточнен годишен план от 4 705 000 лева, което представлява 105,72% изпълнение. Най-високо преизпълнение е отчетено при туристическия данък – 32 701 лева при планирани 15 000 лева или 218,01% от заложеното. Значително над плана са и приходите от данъка при придобиване на имущество, които достигат 1 457 497 лева при план 1 200 000 лева, което е 121% изпълнение. Преизпълнение има и при данъка върху превозните средства, откъдето са постъпили 2 064 817 лева при планирани 2 милиона лева. При патентния данък са отчетени 90 000 лева при план 90 000, което е 100% изпълнение. Единственият основен приходен източник, който остава под планираното ниво, е данъкът върху недвижимите имоти. Постъпленията са 1 328 888 лева при заложени 1 400 000 лева или 95% изпълнение. По време на публичното обсъждане беше отчетено, че изпълнението на бюджета е осигурило реализирането на предвидените дейности и инвестиции на община Ловеч през отчетния период. ВИК Ловеч излезе с официална позиция относно собствеността на водопроводната мрежа и своите отговорности във връзка с нарасналото недоволство на гражданите от честите аварии и остарялата инфраструктура. От дружеството подчертават, че не са собственик на подземната водопроводна и канализационна мрежа. Съгласно действащото законодателство, тя е публична държавна или общинска собственост. Планирането и финансирането на нейното цялостно обновяване се осъществява от собствениците на активите чрез национални и европейски инвестиционни програми. Основната задача на ВИК дружеството е да експлоатира и поддържа съществуващата мрежа, да отстранява аварии, да доставя качествена питейна вода и да осигурява непрекъснатост на услугите. ВИК изпълнява инвестиции в рамките на одобрените програми и осигуреното финансиране, но цялостната подмяна на инфраструктурата изисква значително по-голям финансов ресурс. От дружеството уточняват, че ежедневно сигнализират компетентните институции за най-критичните участъци и съдействат за подготовката на проекти за реконструкция. Решението на проблема изисква дългосрочна инвестиционна политика и целево държавно и европейско финансиране. Екипите на ВИК продължават да работят денонощно за своевременното отстраняване на аварии. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли вторник до 20 юли включително. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Парите на пенсионерите, които получават преводите си по банков път, ще бъдат налични по сметките им на 7 юли. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг или съпруга, или така наречената вдовишка добавка. Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, които от 322 евро ще нараснат на 347 евро. Коригирани нагоре ще са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии, пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и други, информираха още от НОИ. На увеличение с 7,8% от 1 юли подлежи и социалната пенсия за старост, която с постановление на Министерския съвет беше определена в размер на 183 евро. От днес на задължителна имунизация срещу варицела подлежат децата, родени в периода 1 януари – 30 юни 2025 година. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а вторият – в годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация. Ваксинирането срещу варицела е задължително съгласно наредбата за имунизациите в България, която беше обнародвана в Държавен вестник през януари. Ваксината е безплатна. Варицелата се предава от човек на човек при директен контакт или при вдишване на аерозоли от инфектирани респираторни секрети на болни, както и на аерозоли или от течност по кожни обриви, съобщават от онлайн платформата PlusMen, създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините. Инкубационният период на болестта е от 1 до 3 седмици. Заразният период започва 1-2 дни преди появата на обрива и завършва, когато всички кожни лезии се покрият с корички. Лекарите, които ще ваксинират децата, могат да получат ваксините от регионалните здравни инспекции.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В Министерския съвет са разкрити денонощен горещ телефон и имейл адрес за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Сигнали за нарушения, злоупотреба с власт, корупционни прояви и конфликт на интереси, свързани с дейността на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, може да подавате чрез специално създадения телефонен номер 02 940 30 00. Важното е, след като чуете звуковия сигнал, да оставите вашето съобщение, в което след обстоятелствената част следва да посочите трите си имена, адрес и телефонен номер за обратна връзка.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слояста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана – мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
0: Готови ли сте за играта? Сряда – обърнатият хит.
3: Сряда, 3:30 след обед мина, след като Дарина ни запозна с поредната актуална тема и синоптичната прогноза, е време аз да ви запозная с победителя за днес. От играта ни всяка сутрин към 9:15 ви задавам различни въпроси. През деня вие давате верните си отговори, а сега ще кажа кой печели дневната награда. Вкусен десерт, осигурен от сладкарница Фаворит Ловеч. Всеки ден по един такъв десерт подаряваме на един от далите през деня верен отговор. Днес късметът е на страната на Елица Симеонова. Елица Симеонова печели наградата от Фаворит. Тя трябва да дойде до офиса ни, сградата на ОББ етаж 5, получава талонче, с което от сладкарницата взима и своя подарък. Елица, заповядай, ти печелиш днес наградата ни. Ти и всички, които през седмицата играете в играта, ще участвате в жребий в петък следобед по това време, когато ще дадем седмичната награда парфюм, осигурен от парфюмерия Халифа Ловеч. До тогава още въпроси имам и утре към 9:15 ще има ново питане към вас, така че бъдете около радиото, за да чуете какво ще питам. А сега предлагам да чуем верният отговор от днешната ни игра. Сутринта чухме наобратно един ретро хит, сега ще чуем оригиналната версия на July Morning на Юрай Хип, разбира се.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Лов.

0: Ловеч следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: След прекрасното първо юлско утро на 2026-та, вече сме в разгара на следобеда и е време за информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Напомняме ви, че и за днес, както впрочем и за утре, за региона е в сила жълт предупредителен код за интензивни валежи. Иначе в делови план първата информация е свързана с отчета на бюджет 2025. Вчера се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Ловеч за 2025 година. Той беше представен в зала, а присъстващите имаха възможност да се запознаят с основните финансови показатели, изпълнението на приходната и разходната част на бюджета, както и с реализираните дейности и инвестиции през отчетния период. Това стана с участието на кмета Стацимир Петков и заместник кмета по финансите Цветелин Винчев и в присъствието на председателя на Общинския съвет

0: Михаил Гумнеров. Общата сума на приходите по бюджета на община Ловеч към 31 декември 2025 година е в размер на 90 279 062 лева или изпълнението е 89,27% спрямо уточнения план към отчетния период в размер на 101 134 402 лева. Съответно, общата сума на извършените разходи по бюджета е 90 279 062 лева, като изпълнението е 89,27%. Капиталовата програма на община Ловеч за 2025-та пък е с уточнен план в общ размер на 50 148 345 лева, в това число целева субсидия в размер на 2 297 439 лева, като собствените бюджетни средства са в размер на 1 994 328 лева, а други външни източници са в размер на 45 856 578 лева. Отчетените средства по капиталовата програма са в общ размер на 2 231 866 лева, в това число целева субсидия в размер на 520 277 лева, собствени бюджетни средства 1 508 775 лева и други външни източници в размер на 202 814 лева.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед. На територията на община Ловеч предстои обработка против кърлежи и бълхи, която ще се проведе по предварително изготвен график. Обработките ще се извършват в петък и събота, 3 и 4 юли, в часовия диапазон от 21 часа до 7 сутринта при предварително окосени терени. В Ловеч дезакаризацията ще обхване градинки, детски площадки и зелени площи в града, както и междублокови терени за спортни игри в ЖК Младост, зоопарка и така нататък. В централната градска част на обработка подлежат терени пред сградите на община Ловеч и областна администрация, около Сити центъра и Дом Преслав, пред НТС и около театъра, алеите покрай река 8, тревните площи пред областната дирекция на МВР, както и тези на кръговото кръстовище в квартал Вароша. Ще се извърши и пръскане на тревните площи в 34-те села на Ловешка община. Още веднъж, обработките против кърдежи и бълхи ще бъдат в петък и събота за времето от 21 часа до 7 сутринта. Сега сменяме темата, защото имаме телефонна връзка с Тихомира Бочева, старшия експерт в дирекция в Бюро по труда Ловеч, която ще представи свободните позиции на пазара на труда.
1: Учител по религия, прогимназиален етап, едно място. Учител общо образователен учебен предмет, 11. Учител начален етап на основното образование, едно място. Сътрудник социални дейности, 1. Чистач хигиенист, 2 места. Камериерка хотел, 2 места. Администратор хотел, 1. Сервитьор, 1. Готвач, 2 места. Работник кухня, 1. Опаковач, 4. Обслужващ работник в промишлено производство, 3. Консултант продажби, 2. Продавач-консултант, 1 място. Отговорник в спомагателни дейности, 1. Организатор дейности, 1 място. Монтажник изделия от дърво, 2. Стругар, 1. Монтажник изделия от пластмаса, 3 места. Оператор приготвител на смеси, 2. Общ работник, 7 места. Пакетировач, 1. Владач, 6 места.
0: Тихомира Бочева от Бюрото по труда в Ловеч.

0: Ловеч след обед.
1: Днес официално бе открита новата постоянна експозиция на Регионален исторически музей Ловеч. Тя е позиционирана в сградата на музея в Младежкия дом и от утре ще бъде отворена за посетители, като работното време през летния сезон е от 9 до 18 часа. Повече за експозицията ще чуем сега от директора на Регионалния исторически музей Силвия Георгиева.
2: Новата обща историческа експозиция ще бъде всъщност отворена за жителите и гости на града на 2 юли. Това е труд, който трябва да бъде оценен. Един културен продукт, който заискаше много себе отрицание и много труд. Всъщност тя е дълго чакана тази експозиция. Смятам, че малко бързо да е реализирана, която представя богатата местна история. Ще се върна малко по-назад. През януари тази година беше входирана пълната тематико-експозиционна документация в Министерство на културата с нова концепция и с едно ново виждане за музейно изложение. След като получихме съгласуването през месец март от Министерството, всъщност пристъпихме към създаване на постоянна експозиция с една модерна и различна визия за музей в град Ловеч и най-вече подчинена на равнопоставеност и на достъпност. Местното културно наследство в Ловеч притежава осезаеми материални и нематериални следи. И много теми, свързани с историята на Ловеч, не са представени. И региона, разбира се. Дълги години остават без експозиционен разказ. И всъщност липсата на тази обща експозиция, представяща локалната история, не разкрива и цялостната идентичност на музея, тъй като музея е този, който играе роля в изграждането и утвърждаването на локалната идентичност, свързва местната общност, нейните корени, културно наследство и традиции. Локалната идентичност и съхраняваните експонати и колекции в музея, всъщност те бяха в основата на проектиране на тази нова обща историческа експозиция. Като идеята е да се представи историята на града и региона в контекста на българската ни история. Художественото пространствено оформление на новата експозиция е подчинено на необходимостта да се създаде една съвременна музейна среда. Всяка зала има свое пространствено оформление, своя идентичност, като постигнато е с комбинация от експозиционни средства традиционни с мултимедийни решения и дигитални технологии. Защото днешните музейни изложения изискват точно иновативни средства да бъдат модерни. Поради тази причина сме съчетали традиционни музейни похвати с иновативни форми. Функционално и съдържателно новата експозиция е структурирана логически и хронологично в 7 тематични зали. Залите са археология с трезор, духовност, наука, музика, космос, града Ловеч, етнографско богатство, индустриално развитие и дълги чест. Като избраните теми са ключови за града и за региона и откоряват местната общност с процеси, явления, личности и артефакти. Основната целева аудитория на новата експозиция е местната общност от всички възрасти. Насочена е към ученици, студенти, семейства с деца, туристи, специалисти и изследователи, както и към специфични групи, като хора с увреждания и пенсионери. От 2 юли Рим Ловеч отваря врати не само като експозиция, но и като самостоятелен функциониращ компонент от градската среда. Те бъде с работното време на другите експозиции.
1: Директорът на Регионален исторически музей Ловеч Силвия Георгиева за новата постоянна експозиция, която от утре ще бъде отворена за посетители в помещенията на музея в Младежкия дом. Още по темата в утрешното ни предаване.

0: Lovici. Следобед.
1: Със следващата информация в нашия следобеден блок ще насочим вниманието на деца и родители към едно очаквано от тях събитие през летните месеци. От утре, 2 юли, традиционната вече инициатива Лятна чуднотека отново ще изпълни с настроение, творчество и детски смях уютното пространство на Радославовата къща в Ловеч, която се намира на улица Дойран 4 в Вароша. Културно-образователният център ще посеща своите посетители два пъти седмично. Всеки вторник и четвъртък от 10 до 12 часа. И тази година Лятна чуднотека предлага богата програма, която съчетава забавление, творчество и нови знания. Сред заниманията са приказки и вълшебният свят на книгите, куклен театър и творчески работилници, занимания по писане и изобразително изкуство, опознаване на природата, животни и растения, музикални срещи и запознаване с историята на Ловеч, разкази за видни ловчели и културното наследство на града, тихи игри и интерактивни дейности, нови приятелства и много усмивки. Програмата е създадена така, че да развива въображението на децата и да насърчава любовта им към четенето, творчеството и любознателността. В същото време родителите ще имат възможност да се насладят на приятната атмосфера в сърцето на стария град и да се включат активно или като наблюдатели в заниманията. Организатори на инициативата са регионалната библиотека професор Беньо Цонев, Центърът за работа с доброволци към библиотеката и Превантивно-информационният център към община Ловеч. Двете институции обединяват усилията си, за да предложат на децата и техните родители вдъхновяващо лятно пространство за учене, творчество и забавление. Благодарение на фондация Стефан Нойков и това лято Радославовата къща отваря врати за културни и образователни събития, превръщайки се в естествен дом на инициативата Лятна чуднотека и любимо място за срещи на малки и големи. Така че родителите могат да подарят на своите деца вдъхновяващи летни утрини, изпълнени с приказки, игри, творчество и нови приятелства. Всеки вторник и четвъртък от 10 до 12 часа в Радославовата къща в Вароша. От драматичен театър Борис Луканов пък спазват традицията да представят постановката Илинден на сцената на Ловешката средновековна крепост. Представлението ще се играе утре от 21 часа. Спектакълът е по Димитър Талев и Пейо Яворов, като драматизацията и режисурата са на Биляна Петрова, а в главната роля е актьорът Иван Юруков.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: По указание на министър-председателя Румен Радев, всички отговорни ресорни министерства обединихме усилията си, за да създадем план за действие, като се започне от превенция и се завърши с възможно най-ефективни действия по отношение на гасене на възникнали пожари. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг Министерския съвет по темата за мерките на правителството за превенция и действия при горски пожари. Демерджиев припомни, че в предходните две години имаше много случаи на горски пожари през лятото. Създадена е организация по използване на наличните дронове в Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за да може бързо да бъдат установявани и локализирани точките, на които са възникнали пожари и много по-бързо да се реагира при възникнал пожар. Гранична полиция ще помага най-вече за превозване на сили, техника и наблюдение, допълни Демерджиев. Той каза още, че е създадена организация за взаимодействие с Изпълнителната агенция по горите по отношение на териториите, на които тя има компетенция и е установена връзка с кметове на населени места в застрашени райони, за да обсъдят, набележат и приложат мерки.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Южен парк 2 вече е напълно трансформиран и е готов да посрещне най-очакваното софийско лятно събитие. Утре стартира 15-то юбилейно издание на Ейто Джаз фестивалът, който в рамките на 4 дни се превръща в пресечна точка на световната музикална сцена и устойчива градска култура. Организаторите са подготвили цялостна екосистема от преживявания, обхващаща световни концерти на главната сцена, богата палитра от дневни и нощни съпътстващи активности, както и двудневен международен форум за професионалистите от сектора. Къщата на актьора Борис Луканов в Ловеч, разположена в квартал Вароша, ще бъде домакин на първата от поредицата тематични вечери, организирана от творческа къща Грозарда и драматичния театър. Събитието ще се състои на 3 юли от 20 часа, съобщи за зетъра актьорът Георги Грозев. То ще пренесе гостите в блясъка на 20-те години на миналия век, епоха на стил, музика и незабравими срещи. Вдъхновението идва от великият Гетсби, а организаторите насърчават посетителите да се включат с облекло в стила на епохата. Вечерта включва Welcome Drink, кетеринг и музика на живо. Кувертът е 20 евро, като част от средствата ще бъдат насочени към поддръжката и съхраняването на емблематичната сграда, която отваря нова страница в културния живот на града. Инициативата поставя началото на поредица от културни вечери в къщата на Борис Луканов, която да се развива като място за изкуство, срещи и творчески инициативи. На 6 юли жителите и гостите на Ловеч ще имат възможност да разгледат изложбата с фотографии на екологична тематика „Поправи земята“. Официалното откриване ще се състои на 6 юли от 17 часа, а паната с фотографии ще бъдат разположени в зоната между сградата на община Ловеч и съдебната палата. Фотоекспозицията включва 25 творби на професионалисти и любители от цялата страна. „Поправи земята“ е призив за осъзнатост и действие. Напомняне, че бъдещето на планетата зависи от ежедневните ни избори и от способността ни да възстановим баланса между човека и природата. След откриването на изложбата ще се проведе и Академия по устойчивост чрез повторна употреба.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808. 107.2 Ловеч. Радио

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Военните самолети и цистерни напуснаха летище София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица. Това заяви в началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.
2: Военните самолети и цистерни напуснаха летище София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица. На проведената вчера среща с представители на Литаско постигнахме критично важно за бъдещето на Бургаската рафинерия споразумение. В края на миналата година Литаско наложи запор на рафинерията да закупува суров петрол от регистрирани в Швейцария компании. Това доведе до значителни трудности за работата на рафинерията. Тя бе принудена да работи и с тежки видове нефт, а оттам технологични затруднения, намаляване на обема на производство, повишаване на себестойността, бързо износване на инсталациите и всъщност постави пред риск самото бъдеще на Лукойл Нефтохим. След вчерашната среща този запор вече се вдига и рафинерията ще може да оперира нормално, което е критично важно и за нашата национална сигурност. Продължаваме усилена работа за повишаване на икономическия ръст, но не с стимулиране само на вътрешното потребление, то с заеми и раздаване на пари, както е досега, а с агресивно привличане на инвестиции и стимулиране на експорта, с подкрепа за българският бизнес, подобряване на инвестиционната среда, повишаване на конкурентоспособността и производителността на българската икономика и стимулиране на всички икономически играчи. В тази връзка вчера проведохме и първото заседание на Инвестиционният съвет и на Централното координационно звено към правителството. Това, което установяваме и всъщност цялото ни общество знае, че моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Казвам почти, защото този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс и отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното светло бъдеще. Затова ще предложим съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включването на частният капитал. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството

0: производството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите в стратегически области. Образование и наука, здравеопазване, култура, спорт, демография и сигурност. Но докато това се случи, аз очаквам Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежа на пътища. Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. И като говорим за корупция, от днес в Министерският съвет имаме денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Данните са обявени на сайта на Министерския съвет. Очаквам от вас медиите те да станат и обществено достояние.
1: Думи на премиера Румен Радев. Предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени от 50 на 100% при по-ранно връщане на работа беше отхвърлено от мнозинството парламента. Предложението на партия «Продължаваме промяната» беше подкрепено от 70 депутати, а 118 се въздържаха. Гласовете против и въздържал се дойдоха от Прогресивна България, като само един техен народен представител подкрепи предлаганата промяна в Кодекса за социално осигуряване. Председателят на парламентарната група на управляващата партия Петър Витанов обяви, че кабинетът планира в бюджета за следващата година да залегне повишаване с 75% на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Майки планират за тази вечер протестни демонстрации с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинство. Годишната инфлация в еврозоната се забави през юни до 2,8% от 3,2% през май и под пазарните очаквания за инфлация от 3%, достигайки най-ниско ниво от март насам, показват предварителни данни на Евростат. Годишната хармонизирана инфлация в България пък се забави до 5,3% от 6,3% месец по-рано, но е втората най-висока инфлация в еврозоната след тази на Литва, която се ускори до 5,5%, показват още данните на Евростат. Най-ниска е инфлацията през юни в Малта – 2%, докато относително висока е инфлацията освен в България и Литва и в Хърватия и Кипър. Над 94% от левовите банкноти и разменни монети са изтеглени от обращение към 30 юни, сочи справка на Българската народна банка. Извън касите на Централната банка остават 1 милиард и 700 милиона лева, които могат безплатно и безсрочно да бъдат обменени там. Вчера изтече задължителният срок търговските банки и Български пощи да правят обмяната безплатно, но част от търговските банки удължиха този срок.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: ВиК Ловеч излезе с официална позиция относно собствеността на водопроводната мрежа и своите отговорности във връзка с нарасналото недоволство на гражданите от честите аварии и остарялата инфраструктура. От дружеството подчертават, че не са собственик на подземната водопроводна и канализационна мрежа. Съгласно действащото законодателство, тя е публична държавна или общинска собственост. Планирането и финансирането на нейното цялостно обновяване се осъществява от собствениците на активите чрез национални и европейски инвестиционни програми. Основната задача на ВиК дружеството е да експлоатира и поддържа съществуващата мрежа, да отстранява аварии, да доставя качествена питейна вода и да осигурява непрекъснатост на услугите. ВиК изпълнява инвестиции в рамките на одобрените програми и осигуреното финансиране, но цялостната подмяна на инфраструктурата изисква значително по-голям финансов ресурс. От дружеството уточняват, че ежедневно сигнализират компетентните институции за най-критичните участъци и съдействат за подготовката на проекти за реконструкция. Решението на проблема изисква дългосрочна инвестиционна политика и целево държавно и европейско финансиране. Екипите на ВиК продължават да работят денонощно за своевременното отстраняване на аварии. През периода 3-4 юли на територията на община Ловеч ще се извърши обработка против кърлежи и бълхи по предварително изготвен график. Обработките ще се извършват в часовия диапазон от 21 до 7 часа. Обработките ще се извършват при предварително окосени терени, уточниха от община Ловеч.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30 градуса.
3: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: В Министерския съвет са разкрити денонощен горещ телефон и имейл адрес за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Сигнали за нарушения, злоупотреба с власт, корупционни прояви и конфликт на интереси, свързани с дейността на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, може да подавате чрез специално създадения телефонен номер 02 940 30 00. Важното е, след като чуете звуковия сигнал, да оставите вашето съобщение, в което след обстоятелствената част следва да посочите трите си имена, адрес и телефонен номер за обратна връзка. По указание на министър-председателя Румен Радев, всички отговорни ресорни министерства обединихме усилията си, за да създадем план за действие, като се започне от превенция и се завърши с възможно най-ефективни действия по отношение на гасене на възникнали пожари. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг Министерския съвет по темата за мерките на правителството за превенция и действия при горски пожари. Демерджиев припомни, че в предходните две години имаше много случаи на горски пожари през лятото. Създадена е организация по използване на наличните дронове в Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за да може бързо да бъдат установявани и локализирани точките, на които са възникнали пожари, и много по-бързо да се реагира при възникнал пожар. Гранична полиция ще помага най-вече за превозване на сили, техника и наблюдение, допълни Демерджиев. Той каза още, че е създадена организация за взаимодействие с Изпълнителната агенция по горите по отношение на териториите, на които тя има компетенция, и е установена връзка с кметове на населени места в застрашени райони, за да обсъдят, набележат и приложат мерки. Повечето българи, 57%, намират полза от членството на нашата страна в Европейския съюз, показва проучване на Евробарометър по поръчка на Европейския парламент. За сравнение с останалите страни от Европейския съюз, подобно мнение изразяват 74% от участвалите в допитването. Като най-голяма полза българските участници определят достъпа до европейския трудов пазар, докато останалите посочват на първо място приноса на Европейския съюз за защита на мира и сигурността. Общо 63% от българските участници очакват Европейския парламент да вземе отношение към инфлацията и поскъпването на живота, както и за състоянието на икономиката и за работните места. Попитани какво чувство описва емоционалното им състояние, половината българи посочват надежда, докато 36% казват несигурност. Годишната инфлация в еврозоната се забави през юни до 2,8% от 3,2% през май и под пазарните очаквания за инфлация от 3%, достигайки

0: и най-ниско ниво от март насам, показват предварителни данни на Евростат. Годишната хармонизирана инфлация в България пък се забави до 5,3% от 6,3% месец по-рано, но е втората най-висока инфлация в еврозоната след тази на Литва, която се ускори до 5,5%, показват още данните на Евростат. Най-ниска е инфлацията през юни в Малта – 2%, докато относително висока е инфлацията освен в България и Литва е в Хърватия и Кипър. Над 94% от левовите банкноти и разменни монети са изтеглени от обращение към 30 юни, сочи справка на Българската народна банка. Извън касите на Централната банка остават 1 милиард и 700 милиона лева, които могат безплатно и безсрочно да бъдат обменени там. Вчера изтече задължителния срок търговските банки и Български пощи да правят обмяната безплатно, но част от търговските банки удължиха този срок.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Radio Zetra. 24 часа любими хитове. Ми хитове.